Baba ma ja a chen zo kala chen zo kala ma di a Baba ma ja la baba so ni ngale kala ma di a Baba de o me ma nyu ma kala che kala bi itama hani ma ri ba zi di dama ga te me me a wulula baba na se na ke bali.